0: teremuka kama mana.
1: Yeah. Asali asali.
0: Maziwa. Hakuna deep lulu.